0: Radio 3 zo. Now dek do punto 3 FOMO.
1: Radio 3 Triple Z 92.3 FM.
2: Saluton kaj bonvenon. Vi nun aŭskultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo, la kvara de majo 2026. La teamo hodiaŭ estas
3: Brendano, saluton.
2: Kaj mi estas William Georgeson, kaj mi respondecas pri la programo hodiaŭ. Brendano, kion vi havas por kontribui hodiaŭ?
3: Ah, do hodiaŭ mi havas du paroladaĵojn pri la kosmoj. Unu el mi, de mi, pri la luna traktato, internacia leĝo, kaj sekve artikolon pri pensoj de la o pri la malproksimeco de la steloj. Tio estas el Lego libreto. Finfine mi tradukis personan eseon de Claude Piron pri Esperanto kaj la funkcio de Esperanto.
2: Bone. Iom pli diversa ol la mia, dum granda parto de ĉi tiu programo, mia kontribuo estos registraĵo de rakontludo kiun ni ĉe la Melburna Esperanto-Klubo ludis la alian tagon. Ĝi estis kun rakonto, kaj estas simila al la ludo angle Telephone aŭ Chinese Whispers, sed kun rakonto. Do mi ankaŭ havas artikolon de Verda Reto, kiu pritraktas la demandon kial oni ne lernas Esperanton, kiun mi eble legos se estos tempo. Do, la kvara de majo. Sed unue mi menciu, ke la kantoj, kiujn ni aŭdos, estas La Virbovo kaj La Luno, kaj En la Ioko de Jomo el la albumo Jomo Friponas, Santiga, Adiaŭ Birdeto Mia, kaj Kiam Nightingalo Kantas, de Kaj Tiel Plu, el la albumo Soile de la Clara Temp. Do, la kvara de majo. Mi havas registraĵon ĉi tie de Francisca pri ĉi tiu tago, pro iu.
0: Cara Laszlo, la tuta teamo de tri zo, desiras al vi felicĉan naskiĝ tagon, kaj ni esperas ke via sano estos sufiĉe bona, kaj ke vi povos bone festi tiun tagon. Ni ankaŭ kore dankas vin pro via kontribuo al nia programo. Jen por vi via ŝatata kanto de Jomo el la kompaktdisko Jomo Friponas, La Virbovo kaj La Luno.

0: Do felician naskiĝtagon, Laszlo.
1: Yes, yes. Mi pensis ke Franziska kantus la felician naskiĝtagon kanton.
0: Yes.
1: La canto estas publika havaĵo nun.
0: Ah,
1: true. Yeah. Do ni povas fari tion radie nun.
0: Bone. Nun. Pri la luno.
1: Yes, ankaŭ pri la luno. Mi parolados pri la luna traktato. El la tero pli ol 300,000 kilometrojn fore estas la luno. Estas multaj homoj leĝoj sur la tero, sed certe malpli sur la luno. Tamen unu luna leĝo estas la luna traktato, aŭ pli specife la interkonsento regante la aktivecoj de ŝtatoj sur la luno kaj aliaj ĉielaj objektoj. The agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies. Angle. La dokumento ne havas esperantan tradukon, do mi esperas tio estas ĝuste. La luna traktato diras ke la luno estas la komunuma heredaĵo de homaro kaj malpermesis specifan tipon de minado kaj militado eĉ sur la luno. Do ke ĉiuj landoj protektas kaj kunhavigi la riĉojn de la luno. Pro tio Usono ne subtenis la traktaton kaj anstataŭe ĝi kaj aliaj subskribas la Artemis Accords, kiu estas kontraŭ la luna traktato, kaj Usono diras ke la Artemis Accords pli subtenas la liberan merkaton. Pro tio la luna traktato ne estas subtenita de plej ŝtatoj. Fakte, nur 16 landoj subtenis la leĝojn. Kaj interese, Aŭstralio estas unu el ili. Neniu el la landoj kiu havas la kapablojn de homajn kosmoflugon estas parto de la traktato. Sed malgraŭ la fakto ne multaj landoj subskribis la lunan traktaton, ĝi estas reala leĝo kiu influas la leĝo kaj kosmoleĝo de Aŭstralio. Kia estontecon havas la lunan traktaton, speciale kiam homoj vojaĝis al la kosmo en la estonteco? Ĉu vi volus vojaĝi al la kosmo, Vilhelmo?
0: Nu, mi pensas ĝi certe estus tre interesa, kaj kelkaj el miaj plej ŝatataj filmoj kaj videoludoj okazas en la kosmo. Sed eble vi ne volus havi similan sperton, ne volus havi eksterteruloj, kiuj mortigas ĉiujn. Sed yeah, certe estus interesa.
1: Yeah. Oh, por mi, yes, certe. Ech estus dangere, mi ne zorgas. Estas tro mirinde.
0: Eble, yes.
1: Yes, ancau lasta tempe mi lernis pri kai spectis la filmon Project Hail Mary kun Ryan Gosling. Estas en kosmo. Kiam mi spektis ĝin, mi pensas, ho, mi amas la kosmon.
0: True. Bone, mi komprenas tion.
1: Do, sekve.
0: Rilate?
1: Yes, rilate. La malproksimeco de la steloj. Mi malkovris ĉi tiun dokumenton pri la distanco de steloj el la tero. Nun, ĉi tiu dokumento estas el pli ol 100 jarojn en la pasinteco. Do kelkai de la informajo estas ne nun tempe. Memoru tion. Okay. La malproximezzo de la steloi de Kiffenberg el lego libretto de Jean Borel el jaro 1926. Cun excepto de la planedoi Venuso, Jupitero, Marso, Saturno, cius steloi de la cielo ec tra la plei acrae gigantai telescopoi shainas al ni kiel nurai lumpunctoi, en kiu nenia formo estas distingebla. Nenia mesurado au precisa taxado de ilia grandezo estas ebla de la tero. Tamen, ni cias ne nur ke ili estas mondo corpoi kiel nia suno, sed ancau ke granda parto tio ci fixai steloi havas multe pli potensan massamplexon ol faira bulo, kiu disdonatsas lumon kai varmon al nia tero kai si ciu estajoi surgi. Ni ancau distingas sur la tero lumoin ce granda distanzo, ne lau ilia formo, sed sole lau la brilo ciu eliras el ili. Same aperas al ni la radia globoi en nemesurebla malproximezzo ne ciu globoi, sed nur ciu lum fontoi, sed forme au precisa grandezo. Yes, el senfinae distanzoi ili sendas lumon al ni, kai nur tre malperfecte la homo povas presenti al si ilian malproximezon de sia tero. Iam la grandezo de la terglobo plenigas ilin je miro. Rapida vagonaro, se gi povus el unu puncto de la equatoro laucium sens shangia directo rond veturi circao latero, gis ciam gi revenus al sia for veturo loco, ciu gi ne bosonus prescao quar semainoin, pli ol nau oble pli longa ol la tuta equatoro estas la voio de la tero gis gia fidela accompagnanto. La luno. Se estus eble atingigin per tio sama vaganara rapidezzo, plenai hoc manatoi estus necessai por la veturado. Se ni comenzas nian voyagion en printempo, ciam la campanaro disjetas sian semon en la teron, la greno povus cresci cae esti ricoltita en malfrua somero. La malvarma autuna vento estos blovinta sur la camparo, kai la vintra semajo jam estos dormanta sub la scimanta neĝa mantelo gis Kristnasko, antaŭ ol ni alvenus al nia cielo, kai tamen estas la luno la plej proksima ciela korpo sur kiu ni povas facile kai clari distingi per telescopo ebenajoin montoin kai valoin, kiom pli malproxima de la tero estas la suno, quadcentoble pli longa estas la vojo inter ili ol la distanco inter tero kai luno. Tio ci estas facile dirata kai legata, sed tio kiu penas presenti al si konatan distancon kvinoble, decoble, centoble kai fine kvarcentoble pli longa. Ol gi effektive estas tio ek komprenas kion gi signifas: ponto de 300 metroj kiu transas larĝan riveron quadcentoble pli longite donas voian pli longa, ol estas la distanco inter Leipzig kai Dresden, Stuttgart kai Mannheim, Bremen kai Hannover. Yes, tre germana articolon. Ne malpli ol 300 jaroi Dum kiu dek homoi generatioi sekvas unu la alian pasus se ni povus voyagi de nia tero alla suno per senhalta irado de rapida vaganaro. Tamen la sorce rapida lumo, kiu presco nenion tempon bezonas por trairi vastain monspazoin, tracuras la 20 milionoin da meloi inter suno kai tero dum duono da kvaron horo. Sed tiu ci monstra malproximezzo, kiun ni nur pene povas iomete imagi, kiel gi tute malaperas compare alla distanzo inter la fixae steloi kai la tero. Pli ol tri jaroi estas necessai, gis ciam la rapida lum radio de la plei proximae fixae steloi alvenas al nia tero. Alia povas sendi al ni sian lumon nur post nau, post dec du jaroi, ec multae nur post centae cae eblae miloi da jaroi. Se en tiu senlima malproximezzo subite ec brilas novae sunoi, ili farigas videblae al ni tero logianto nur post passo de tia longo tempo, se la steloi. Se la steloi, kio nun lumas en tio regionoi, subita estingigius, ni tion remacos su la tero nur post jarai al jam miloi. Por la observanto, sur la tero ili dauros briladi, gis ciam la lasta lumondo, kio iu mondo, kio iliris el ili, estus atinginta lian oculon. Ce tiai pensoi estas al ni, quasau ni regardus en sen fundain profundajon, cies ecvido causas captonijon. Yes, interesse ciam oni legas pri malnova zio, pri scienzo. Unu afero cion mi remarcis estis la fraso ciu diris ni ne scias la exactan grandezoin de foraj steloj. Hodiaŭ ni scias pli ĝuste la grandezon. Ankaŭ la fizikan materialon eĉ. En la estonteco ni scias pli, mi certas.
0: Sed ĉu ni iam ajn solvos je la rapidecan problemon?
1: Yes.
0: 3 jaroj por iri kun la rapideco de lumo. Wow. Nu, ni do aŭdos iun muzikaĵon de kaj tiel plu el la albumo Soile de la Clara Temp. La titolo estas Zantiga.

0: Do, tio estis santiga de kai tiel plu el albumo Soile de la Clara Temp. Tauga musico, char nun ni iras al mezepoca racconto en racconta telefon ludo. Mi okazigis session de citiu ludo antau semaino ce la Melbourne Esperanto Clubo, kai vi auscultos. La reguloi estis simplae. Kelk minut daura racconto iras de homo al homoi, ripetita nur el la memoro, kai la amuso estas audi kiel gi shangigis. Kiui detaloi restos, kai kiui tute shangigios, kiui tute malaperos. Mi comencis la ludon per racconto pri la historio au fon racconto de mia rolulo en la do kai do dracoi kai dangereoi ludo, kiu ni ludis ni homoi el la Melbourne Esperanto Clubo, kelke el ni. La tuta registrajo estas iom longa, mi redactis gin tiom kiom mi povis, sed ancorau estas longa. Do gi estos en du partoi, kun canto en la mezo. Ain ocase, pretigiu por multai oi post mia legado. Do, jen la unua parto, kie estas mi, kiu rakontos al Brendano origine tio. Kai poste, kiam Brendano rakontos al alia homo.
1: Fon rakonto de Kirki. En la montoi de la occidenta parto de la lando Ilgazario, proxime alla ext landlimo cun la venquinta lando Gitio, estis villaggio de Aracocroi, tipo de Virtomo. En citiu villaggio logis iuna Aracocro, cun grisae plumoi cae bela aspecto. Citiu Aracocro nomigis Kirki. Li havis comfortan vivon. Gitio falis antau dec iaroi, ciam ni ancorau estis tro iuna por batali, cae constiis che la pazzo estis nova. Ciam li plencrescigis, li comensis labori por la loca brancio de la landa registaro. Dum citiui iaroe, li pasigis multe da tempo studante cae laborante, celante iam farigi diplomato en la cefurbo. Li ludis gravan rolon dum criso cun gruppo de coboldoi, cie lia studado de la draca lingvo donis al li ilian respecton, quiu ebligis che li agu kiel ambasadoro por solvi la disputon pace. Ciui pensis che li havis brilan estontezon. Tamen, antau circa du cae duono iaroi, aferoi shangigis. Homoi comensis malsanigi. Gi comensis kiel gripo, contusoi cae perdo de forto, sed gi ne plibonigis per tempo. Post semaino, ancau Kirki malsanigis, ciam la pliae effectoi de la malsano unue videbligis. Dum la tuta villaggio plenigis cum panico, Kirki rigardis dum plumoi elfalis de multae partoi de lia corpo, cie la suba auto shaine putrigis. La magiisto de la villaggio ne povis curaci la malsanon, ci shaine estis magia de tre forta tipo. Kirki ne bone memoras kiom de tagoi pasis, sed kiam kelkai travivantoi venis cun messaggio de espero, ili trovis lin tre shangita. La iam diceta Virtomo nun estis malbele magra, cun grandai locoi de mancantai plumoi, plei rimarkeble je la maldextra flanco de lia visaggio, kiu aspectis kiel la carno fandigis. La aliae Virtomoi diris al li che io haltigas la malsanon dum tuta tago, cae unu el ili comensis ludi fluton. Ia magio circauis lin, cae li sentis sin multe pli bona ol ia main en la lastai tagoi. Ciuis tiis che el ili, Kirki conis la plei multon pri la extera mondo, cae plano estis che li forlasu la villagion por serci helpon cae curacilon. Kirki studis la magian musicon, cis ancau li povis regi gin, cae cun masco sur la putriginta flanco de la visaggio, cae bandagioi por cashi la malsanon, li forlasis la vilaĝon. Li neniam tute retrovis lian antaŭan memfidon, kaj ne montris la malsanon al iu ajn. Li malŝategis esti tuŝita, timante, ke iu malkovrus lian sekreton. Li ankaŭ neniam diris la signifon de la muziko, kiun li ludis ĉiun nokton antaŭ ol dormi, por reteni la malsanon dum la sekva tago. Post iom pli ol du jaroj, lia vojaĝado prenis lin al la granda lando de Stornio, kie nova ĉapitro komenciĝis kaj ĉi tiu rakonto finiĝas.
2: Do, tio estas la fino?
1: Yes, yeah.
2: Okay, bonege.
1: Yeah, finiĝis kie la do kaj do rakonto komenciĝis.
2: Yeah, yeah, yes.
1: Yeah. Kaj provu memori ĉion kion
2: mi povas. Yes. Okay. Mi provos. Okay. En la montaro, en la occidenta montaro de la lando, Kirky naskiĝis kaj plenkreskis. Kiam Kirky plenkreskis, li volontulis por la loka registaro. Mi pensis ke la financa kaj iun tago kolboldoj aperis kaj la kolboldoj ne atakis, sed ili faris
3: ili minacis
2: slovon? Ne, minacis eble. Yes, sed tio estas la fino de tio. Sed post tio, o post unu jaro en la estonteco, la tuta vilaĝo malsaniĝis, kaj la loka magiisto ne povis resaniĝi la vilaĝo. Do Kirky elvenis el la vilaĝo, kaj Kirky bezonis o devis serĉi maskon, kiun povis resaniĝu. Sed li ne povis trovi ĝin. Sed mi memoris antaŭ ĉio. Kirky havis li estas arakokra, beard homo. Mm-hmm. Yeah. Li eble havis multaj fratoj kaj fratinoj. Ĉu mi diris ke la lando de Kirky estis venkinta? No, la lando estis atakita en la fora pasinteco.
3: Mm-hmm.
2: Do la kvalito de vivo
3: ne estas
2: tute bona.
3: Mm-hmm.
2: Kai mi pensas ke tio estas ĉio kiun mi memoras.
3: Ĉu mi rajtas demandi demandojn aŭ ne?
2: Mi supozas. Yes.
3: Do, ĉu Kirky malsaniĝis?
2: Yes. Yeah. Li malsaniĝis.
3: Kaj kiel li sciis, ke estas magia saniga masko por serĉi?
2: Eble la loka magiisto diris, ke si bezonas tion.
3: Okay. Do, mi klopodos fari ĝin.
2: Dankon. Vilhelmo legis multajn.
0: Yes, do tio estis la unua parto, kaj vi povas aŭdi, ke jam multege de detaloj perdiĝis.
4: Yes, en la estonteco ni bezonas por Joe havi la unuan vicon.
0: Eble.
4: Mia memoro estis forta, kiam mi estis infano. Ne estos nun, mi supozas. Mi devas treni ĝin.
0: ne estas problemo. Estas amuza. Ainokaze, nun estas kanto. Alia kanto de Kaj Tiel Plu el la albumo Soile de la Clara Temp estas Adiaŭ Birdeto Mia, kiun mi pensis estas sufiĉe taŭga por en la mezo de rakonto pri birdhomo.

0: Do tio estis adiaŭ birdeto mia de kaj tiel plu el la albumo Sole de la Clara Temp. Sed la demando estas, eĉ se ili en la canto ne forgesos la etan birdon, ĉu la homoj ĉe la Melburna klubo forgesos la birdon el mia rakonto. Do ni aŭskultu la duan parton.
1: Estas bird homo kiu nomiĝas Kriki.
2: Kriki.
1: Kaj la nomo de bird homo estas anakokro, sed mi ne certas ĉu vi memoras tion. Kriki naskiĝis kaj kreskis en lando en la okcidenta montara parto de la lando, en vilaĝo, kaj li havis multajn gefratojn. En la fora historio, la lando estis venkita de alia popolo, do la kvalito de vivo en la vilaĝo ne estis bona. Kriki volontulis ĉe la loka registaro en la financa parto de ĝi. Post jaro venis koboldoj al la vilaĝo.
2: Koboldoj.
1: Kaj ili ne atakis, sed ili minacis la vilaĝon. Oh, fakte la jaro estis inter la venado de la koboldoj, kaj post jaro venis malsanon en la vilaĝon. Kaj ĉiuj en la vilaĝo malsaniĝis, ankaŭ Kriki malsaniĝis, kaj la loka magiisto ne povis sanigi la homojn. Do li diris al Kriki, ke li devas eliri la vilaĝon por serĉi maskon, ĉar estas ia magia masko kiu povas resanigi la homojn. Do Kriki forlasis la vilaĝon serĉante la maskon, sed li ne povis trovi ĝin. Laŭ mia memoro, tio estas ĉio.
2: Tre malgaja. Saluton. Bonvolu sidi.
3: Okay.
2: Yes. Yeah, mi komencos kun la rakonto pri Kriko. Kriki. Yeah. Li estas ne reala homo. Li estas konstruita homo.
3: Okay.
2: But virtuala homo. So, antaŭ multaj jaroj li kaj lia popoloj loĝis en okcidenta parto de iu lando. Antaŭ multaj jaroj la lando estis venkita de aliaj popoloj aŭ racioj, kaj ili suferis kaj ili ne havis joyous vivojn. Tiam Kriki prenkreskiĝis, li volontulis en la lokala registaro por helpi la monon por patrino, gepatroj, ĉar ili suferis, ili ne estis riĉaj vilaĝoj. Kaj iujare tiel monsta, la gri, forgesis la nomo, la iu monsta aperis kaj minacis la vilaĝo. Kaj poste la civitantoj suferis kaj malsaniĝis multe, kaj ankaŭ Kriki malsaniĝis, kaj la ĉef vilaĝa vilaĝisto demandis Kriki foriri kaj serĉi specialan magika maskon. Do ĉiu masko helpos vilaĝantoj aŭ civitantoj saniĝos, prisaniĝos. Do ili foriris, bedaŭrinde li ne povis trovi ĝin.
3: Ah.
2: Do jes, homoj estas ankoraŭ ja malsamaj.
3: Ja, bone. Danko.
2: Ne dankite.
3: Okay. La rakonto pri Kirki, la ne reala homo. Saluton. Do, ĉi tiu estas la rakonto de Kirki, ne reala homo el iu el okcidenta parto de iu lando. Li loĝas en malgranda urbeto en tiu parto de la lando, kaj li voluntulis por parto de la eta registaro, sed lia familio estis malriĉa, do ili suferis pro tio. Sed post kelkaj jaroj, dum liaj junaĝo, monstro aperis en la vilaĝo kaj minacis la popolo. Kaj post tiu okazaĵo, preskaŭ la tuta vilaĝo malsaniĝis. Kai Kirki eliris la vilaĝon por trovi specialan maskon kiu laŭdire povas kuraci la vilaĝanojn. Do li forlasis la vilaĝon serĉi tiun relikvon. Kai tio estas la rakonto.
4: Estis maljuna viro, kiu loĝis en fora lando, en la orienta parto de tiu lando. Li loĝis en malgranda vilaĝo kun lia familio. La familio estas malriĉa. En li voluntulis por la eta registaro en tiu tempo. Sed unu tagon monstro alvenis. Kaj la vilaĝo, ĉiu en la vilaĝo malsaniĝis. Do li decidis iri por trovi iun maskon por helpi la vilaĝanoj. Do li iris for en longa vojaĝo por tiu maskon kaj helpi ĉiujn.
0: En ordo, do tio estis interese aŭdi kiel multaj aferoj malaperis tuj, sed kelkaj plu restis. Do mi pensis, ke estis tre amuze kompreneble kiel mia rolulo iris de birdhomo al ne reala homo al maljuna viro je la fino, kaj ke li subite havis multajn gefratojn kaj kiujn mi tute ne menciis, kaj la afero pri voluntulado kaj ne laboro por la loka registaro ĝis tiu parto malaperis, kaj ankaŭ mi bedaŭras, ke unu detalo, kiu ŝajne restis tie dum la tuta afero, ke li estis de okcidenta parto de la lando, ŝanĝiĝis al orienta parto je la fino.
5: Do. Yes, mi estas feliĉa, ke mi ne estis la sola forgesanto.
0: Yeah. Oh, nu, kaj ankaŭ mi ne... Yeah, estas amuze, ĉar li temas pri, ĉar li estas bardo, li uzas magion per muziko kaj simile, sed la parto pri muziko kaj lia fluto tute malaperis de la rakonto post mia racontado. Sed tiui aferoi oni attendas en tia ludo estis kvar minut daura racconto, kai ne estas tiel facile memori cion. Sed,
5: Yes, refoje. au denove, specie.
0: Yeah. No, ein okaze post tio ni reiros alla moderna mondo per la canto en la ioko de Jomo e la compactisco Jomo Friponas.
6: Iso,
7: Iso. Ah, Joko! Iso!

0: pardonu al vi, pardonu min iomo, che ni devas mallongigi tion iomete, por avi tempon por ci tiu the last parto del programma.
1: Yes, yes. Well, gela reto de Claude Piron, oni povas trovi multain esseoin de li en multai lingvoi. Unu estas regionale en la Franca, mi pensas, sed mi ankaŭ pensas, ke ĝi ne estis tradukita al Esperanto. Ĉi tiu artikolo estas persona respondo de Piron kontraŭ la ideo kiun kelkaj homoj havas kiam ili lernas pri Esperanto kaj pensas ke ĝi estas religio aŭ simila. Do mi tradukis el la angla, do mi esperas ke tio estas ĝuste. Es secto Esperanto de Claude Piron el sia retejo. Secto havas guruon, Esperanto havas ne diktaturon estron kaj ne unuecan eklezion. Secto kolektas monon kaj sia estroj ne estas malriĉuloj. Esperantaj socioj kaj kluboj havas tre limigitajn rimedojn. Secto estas unueca kaj monolita. Esperantistoj havas tre diversajn opiniojn pri ĉio, inkluzive la funkcio de Esperanto. Secto havas definitivan vidpunkton pri vivo. Esperantistoj havas ateistojn kaj spiritualistojn, marksistojn kaj liberalistojn, episkopojn kaj framasonistojn, kristanojn, islamanojn, budanojn, judojn, plus membrojn el multaj aliaj religioj kaj ideologioj. La solan aferon ili kunhavas estas la lingvo. Se ili kelkfoje tro reagas, estas kompreneble. La lingvo kiun ili uzas sukcese en iliaj internaciaj rilatoj estas senĉese kalumniita, mokita kaj mispriskribita de homoj kiuj ne havas ideon pri kiel la lingvo funkcias fakte. Ĉi tiu sinteno ŝtelis el la mondo kost-efikan kaj homojn metodojn por solvi la lingvajn barojn. Ĉu estas normala por oni senti sin frustrita kaj kolera pro tia nenecesa sinteno? Certe estas pli bonige se ili povas regi iliajn frustrojn kaj kolerojn kaj ĉiam esti modera. Multaj sukcesas, aliaj ne. Kion vi atendas? Kion vi atendas? Ili estas homoj. Yeah. Tio estas la fino. Mi lernis multajn vortojn kiam mi tradukis ĉi tion. Mi neniam aŭdis kalumnii. Yes.
0: Ne, bone. Yeah, mi aŭdis kompreneble tiun ideon ke Esperanto estas sekto kelkfoje, sed plejparte

0: parte kiel scherzo, sed eble estas kelkaj kiuj serioze kredas tion. Nu, ainokaze se ĝi estas sekto, estas amuza sekto kun multaj amikoj, do ĉu estas problemo? Ainokaze. Nu, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo por hodiaŭ, sed mi volas unue mencii, ke ni ĉe Radio 3ZOZO en majo havas nian vokon por membriĝo, kie ni nu vokas ke homoj membriĝu. Estas premioj por homoj kiuj vi povus gajni premion se vi renovigas aŭ membriĝas dum ĉi tiu monato de majo, kaj do tio estas ĉio pri
1: yes,
0: tio.
1: Yes. Ni bezonas vian subtenon.
0: Yes, certe. Do, se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu 3ZOZO Esperanto ĉe gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3ZOZO, Esperanto-grupo, Leterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis la reaŭdo de mi, William.
1: Kaj ĝis reaŭdo de mi, Brendan.
0: Kaj ni finos per alia kanto de Kaj tiel plu el la albumo Soile de la Clara Temp, la kanto Kiam Nightingalo Cantas. Ĝis!